こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトの TRT ウォッドウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

一人の手の物語。皆さんは大きな街を歩いているところを想像してみてください。高くそびえるビル、広い道路、そして行き交う多くの人。こうした街や社会を支えているのは、建物や道路だけではありません。本当に大切なのは、人と人が支え合う心です。社会の豊かさは強い人がどれだけいるかではなく、困っている人をどれだけ支えられるかで決まるのではないでしょうか。トゥルキエで慈善団体や支援団体について語ることは、単に団体の活動を紹介することではありません。それは何世代にもわたって受け継がれてきた助け合いの文化を知ることでもあります。人と人とのつながりは法律や制度だけでは生まれません。お互いを思いやる気持ちが人々を結びついています。今では社会貢献やボランティアという言葉がよく使われますが、トゥルキエでは昔から困っている人を助けることを当然のこととして大切にしてきました。この番組では26回にわたり、トゥルキエで活動する様々な支援団体やその背景にある助け合いの精神をご紹介します。昔から受け継がれてきた文化が今どのような形で社会を支えているのか一緒に見ていきましょう。一人の手の物語が始まります。歴史では戦争や国の発展が語られることが多いですが、人々がどのように助け合って暮らしてきたのかもとても大切な歴史です。その始まりは中央アジアの草原に暮らしていたトルコ人まで遡ります。当時人々の暮らしを支えていたのがイメジェという助け合いの習慣でした。イメジェとはみんなで力を合わせて働くことです。例えば誰かの家が壊れれば村中の人が集まって建て直しました。一人が困ればみんなで支える。それが当たり前の社会だったのです。やがて人々がアナトリへ移り住むと、この助け合いの精神は、アーヒ制度と呼ばれる職人組織へと受け継がれました。アーヒ制度では商売だけでなく、人としてどう生きるかも大切にされました。有名な話があります。まだその日一人もお客さんが来ていない店があれば、自分のお客さんをその店へ案内したというのです。競争よりもお互いを支えることを優先する考え方でした。現在、トゥルキエで活動している多くの支援団体も、このような価値観を受け継いでいます。オスマン帝国の時代になると、この助け合いは、ワクフと呼ばれる財団制度へと発展しました。ワクフとは自分の財産を社会のために役立てる仕組みです。学校や病院、給食施設、図書館など多くの公共施設がワクフによって運営されていました。16世紀にイスタンブールを訪れた外国人旅行者は、お金がなくても食事に困らず、眠る場所にも困らない街だったと記しています。それほど多くの支援施設があったのです。さらにこの文化は人だけではありませんでした。1889年にはブルサに結合したコウノトリなどを治療する動物病院まで作られました。自然や動物も大切に守るべき存在だと考えられていたからです。また夏に冷たい水を無料で配る財団や、使用人が誤って食器を割った時にその弁償を代わりに行う財団までありました。生活を助けるだけでなく、人の心や尊厳も守ろうとする考え方が大切にされていたのです。19世紀になると助け合いはさらに組織的になっていきました。その代表がダールラジェゼです。
ここでは宗教や民族に関係なく、助けを必要とする人を受け入れてきました。また現在のトルコ赤新月社は戦争や災害の現場で人々を支え続けています。

共和国成立後は社会国家という考え方のもと、福祉は国の重要な役割となりました。しかし、地域の人々による助け合いの精神は今も変わることなく受け継がれています。現在活動する数多くの財団や支援団体にも、その原点にはイメジェやアヒ制度、そして枠府文化があります。第1回はトゥルキエに受け継がれてきた助け合いの文化についてご紹介しました。皆さんはトゥルキエの本当の財産は何だと思いますか？歴史的な建物でしょうか？それとも人を思いやる心でしょうか？この番組ではこれからもトゥルキエで活動する様々な支援団体を通して人と人をつなぐ温かい取り組みをご紹介していきます。それではまた次回お会いしましょう。一人の手の物語。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡の時間です。この番組ではトゥルキエのユネスコ世界遺産暫定リストに登録されている重要な文化遺産をご紹介しています。今回訪れるのはトゥルキエ東部アール県のドウバヤズットです。イラン国境に近いこの町にはキューバヤズットの町並みと平原を見下ろす高台に壮麗な建造物がそびえています。それがイシャクパシャ宮殿です。イシャクパシャ宮殿はアナトリアに受け継がれてきた多様な文化と建築の伝統、そして国境地帯ならではの歴史を今に伝える特別な文化遺産です。厳しい気候と険しい山々に囲まれたドウバヤズットに立つこの宮殿は周囲の景観と調和しながらひときわ存在感を放っています。その壮大な姿はオスマン帝国の地方統治の歴史を伝えるとともにアナトリア、イラン、周辺地域の文化交流を象徴する建築として知られています。イシャクパシャ宮殿の建設は17世紀末のチョラク・アブディパシャの時代に始まり、18世紀後半、キュチュッキュ・イシャクパシャの時代に完成したとされています。宮殿内の碑文から1784年に現在の姿になったことがわかっています。この宮殿はオスマン帝国時代にアナトリアで建てられた建築物の中でも特に重要なものの一つとされています。宮殿には複数の中には迎賓室、ハレム、モスク、霊廟、浴場、そして様々な付属施設があります。行政の中心であると同時に人々が暮らす生活空間でもありました。建物の各所には精巧な石彫装飾が施されており、当時の建築技術と芸術性を今に伝えています。イシャクパシャ宮殿がユネスコで高く評価されている理由は、異なる文化の伝統を融合させた独自の建築様式にあります。文化遺産として世界遺産暫定リストに登録され、人類の優れた創造性を示す建築であること、文化的伝統を伝えていること、そして建築史上重要な建造物群であることが評価されています。特に壮麗な正門は、精緻な石細工と装飾で知られています。建物全体にはオスマン建築の特徴が見られる一方、装飾や細部にはアナトリアやイラン、周辺地域の文化の影響が感じられます。

さらに一部には西洋建築の要素も取り入れられています。宮殿の価値は建築だけでなく、その立地も重要な特徴です。ドウバヤズットは古くからアナトリアとイランを結ぶ交通と交易の要衝として発展してきました。イシャクパシャ宮殿はこうした歴史と文化交流を今に伝える重要な証人でもあります。高台に建てられた宮殿は美しい景観を楽しめるだけでなく、当時の統治の考え方やこの地域の自然環境に適応した建築思想も表しています。宮殿からは広大な平原と山々を見渡すことができ、建物と自然が一体となった景観を楽しむことができます。イシャクパシャ宮殿はトルキエが特に重要視している文化遺産の一つです。標高が高く寒暖差が大きいこの地域では、雪や風などの自然環境が建物に大きな影響を与えます。そのため保存活動は修復工事だけでなく、学術調査や継続的なモニタリング、持続可能な保存計画とともに進められています。現在は遺産管理や保存計画、持続可能な観光のあり方が重要な課題となっています。ユネスコでは遺産の歴史的価値や美しさだけでなく、どのように保護し管理し未来へ受け継いでいくのかも重視しています。そのため長期的な保存と持続可能な活用が宮殿の未来にとって欠かせないものと考えられています。こうした取り組みはイシャクパシャ宮殿を未来の世代へ受け継いでいくためのものです。保存活動、学術研究、教育、そして文化観光の間にバランスを保つことはユネスコが大切にしている基本的な考え方でもあります。イシャクパシャ宮殿はトルキエ東部の歴史と文化の豊かさを世界に伝える重要な遺産です。イスタンブールやブルサ、エディルネ、コンヤといった歴史都市に並び、ドウバヤズットに立つこの宮殿もまたアナトリアの多様で豊かな文化を物語っています。今日イシャクパシャ宮殿を訪れる人々は単に古い建物を見るだけではありません。中庭を歩けばかつての統治の姿を感じることができます。石の装飾を見れば当時の芸術性に触れることができます。そして宮殿が建つ場所を見れば、この地域がなぜ歴史的に重要だったのかを理解することができます。建物と周囲の自然、そして歴史が一体となってこの場所ならではの魅力を生み出しているのです。同時にそれを守り未来へ伝えていくことの大切さも教えてくれます。イシャクパシャ宮殿は様々な文化が出会い育まれてきたトルキエの歴史を象徴するかけがえのない文化遺産です。アール県の雄大な自然の中に佇むこの宮殿は今もなお訪れる人々に歴史と文化の豊かさを語り続けています。それでは次回もトルキエの魅力あふれる文化遺産をご紹介します。またお会いしましょう。ユネスコに見るトルキエの足跡。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

一人の手の物語。皆さんは大きな街を歩いているところを想像してみてください。高くそびえるビル、広い道路、そして行き交う多くの人。こうした街や社会を支えているのは建物や道路だけではありません。本当に大切なのは人と人が支え合う心です。社会の豊かさは強い人がどれだけいるかではなく、困っている人をどれだけ支えられるかで決まるのではないでしょうか。トゥルキエで慈善団体や支援団体について語ることは、単に団体の活動を紹介することではありません。それは何世代にもわたって受け継がれてきた助け合いの文化を知ることでもあります。人と人とのつながりは法律や制度だけでは生まれません。お互いを思いやる気持ちが人々を結びついています。今では社会貢献やボランティアという言葉がよく使われますが、トゥルキエでは昔から困っている人を助けることを当然のこととして大切にしてきました。この番組では26回にわたり、トゥルキエで活動する様々な支援団体やその背景にある助け合いの精神をご紹介します。昔から受け継がれてきた文化が今どのような形で社会を支えているのか一緒に見ていきましょう。一人の手の物語が始まります。歴史では戦争や国の発展が語られることが多いですが、人々がどのように助け合って暮らしてきたのかもとても大切な歴史です。その始まりは中央アジアの草原に暮らしていたトルコ人まで遡ります。当時人々の暮らしを支えていたのがイメジェという助け合いの習慣でした。イメジェとはみんなで力を合わせて働くことです。例えば誰かの家が壊れれば村中の人が集まって建て直しました。一人が困ればみんなで支える、それが当たり前の社会だったのです。やがて人々がアナトリへ移り住むと、この助け合いの精神はアーヒ制度と呼ばれる職人組織へと受け継がれました。アーヒ制度では商売だけでなく人としてどう生きるかも大切にされました。有名な話があります。まだその日一人もお客さんが来ていない店があれば、自分のお客さんをその店へ案内したというのです。競争よりもお互いを支えることを優先する考え方でした。現在トゥルキエで活動している多くの支援団体も、このような価値観を受け継いでいます。

オスマン帝国の時代になると、この助け合いは枠府と呼ばれる財団制度へと発展しました。枠府とは、自分の財産を社会のために役立てる仕組みです。学校や病院、給食施設、図書館など多くの公共施設が枠府によって運営されていました。16世紀にイスタンブールを訪れた外国人旅行者は、お金がなくても食事に困らず、眠る場所にも困らない街だったと記しています。それほど多くの支援施設があった

のです。さらにこの文化は人だけではありませんでした。1889年にはブルサに結合したコウノトリなどを治療する動物病院まで作られました。自然や動物も大切に守るべき存在だと考えられていたからです。また夏に冷たい水を無料で配る財団や、使用人が誤って食器を割った時に、その弁償を代わりに行う財団までありました。生活を助けるだけでなく、人の心や尊厳も守ろうとする考え方が大切にされていたのです。19世紀になると助け合いはさらに組織的になっていきました。その代表がダールラジェゼです。ここでは宗教や民族に関係なく、助けを必要とする人を受け入れてきました。また現在のトルコ赤新月社は戦争や災害の現場で人々を支え続けています。共和国成立後は社会国家という考え方のもと、福祉は国の重要な役割となりました。しかし、地域の人々による助け合いの精神は今も変わることなく受け継がれています。現在活動する数多くの財団や支援団体にも、その原点にはイメジェやアヒセイド、そして枠府文化があります。第1回はトゥルキエに受け継がれてきた助け合いの文化についてご紹介しました。皆さんはトゥルキエの本当の財産は何だと思いますか？歴史的な建物でしょうか？それとも人を思いやる心でしょうか？この番組ではこれからもトゥルキエで活動する様々な支援団体を通して人と人をつなぐ温かい取り組みをご紹介していきます。それではまた次回お会いしましょう。一人の手の物語。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡の時間です。この番組ではトゥルキエのユネスコ世界遺産暫定リストに登録されている重要な文化遺産をご紹介しています。今回訪れるのはトゥルキエと

いこの町には、キューバやずっとの町並みと平原を見下ろす高台に、壮麗な建造物がそびえています。それが、イシャクパシャ宮殿です。イシャクパシャ宮殿は、アナトリアに受け継がれてきた多様な文化と建築の伝統、そして国境地帯ならではの歴史を今に伝える特別な文化遺産です。厳しい気候と険しい山々に囲まれた、ドウバヤズットに立つこの宮殿は、周囲の景観と調和しながら、ひときわ存在感を放っています。その壮大な姿は、オスマン帝国の地方統治の歴史を伝えるとともに、アナトリア、イラン、周辺地域の文化交流を象徴する建築として知られています。イシャクパシャ宮殿の建設は17世紀末のチョラク・アブディパシャの時代に始まり、18世紀後半、キチュッキュ・イシャクパシャの時代に完成したとされています。宮殿内の碑文から、1784年に現在の姿になったことがわかっています。この宮殿は、オスマン帝国時代にアナトリアで建てられた建築物の中でも、特に重要なものの一つとされています。宮殿には複数の中には、迎賓室、ハレム、モスク、霊廟、浴場、そして様々な付属施設があります。行政の中心であると同時に人々が暮らす生活空間でもありました。建物の各所には精巧な石彫装飾が施されており、当時の建築技術と芸術性を今に伝えています。イシャクパシャ宮殿がユネスコで高く評価されている理由は、異なる文化の伝統を融合させた独自の建築様式にあります。文化遺産として世界遺産暫定リストに登録され、人類の優れた創造性を示す建築であること、文化的伝統を伝えていること、そして建築史上重要な建造物群であることが評価されています。特に壮麗な正門は、精緻な石細工と装飾で知られています。建物全体にはオスマン建築の特徴が見られる一方、装飾や細部にはアナトリアやイラン、周辺地域の文化の影響が感じられます。さらに一部には西洋建築の要素も取り入れられています。宮殿の価値は建築だけでなく、その立地も重要な特徴です。ドウバヤズットは古くからアナトリアとイランを結ぶ交通と交易の要衝として発展してきました。イシャクパシャ宮殿は、こうした歴史と文化交流を今に伝える重要な証人でもあります。高台に建てられた宮殿は、美しい景観を楽しめるだけでなく、当時の統治の考え方やこの地域の自然環境に適応した建築思想も表しています。宮殿からは、広大な平原と山々を見渡すことができ、建物と自然が一体となった景観を楽しむことができます。イシャクパシャ宮殿はチュルキエが特に重要視している文化遺産の一つです。標高が高く、寒暖差が大きいこの地域では、雪や風などの自然環境が建物に大きな影響を与えます。そのため、保存活動は修復工事だけでなく、学術調査や継続的なモニタリング、持続可能な保存計画とともに進められています。現在は遺産管理や保存計画、持続可能な観光のあり方が重要な課題となっています。ユネスコでは遺産の歴史的価値や美しさだけでなく、どのように保護し、管理し、未来へ受け継いでいくのかも重視しています。そのため長期的な保存と持続可能な活用が宮殿の未来にとって欠かせないものと考えられています。こうした取り組みはイシャクパシャ宮殿を未来の世代へ受け継いでいくためのものです。

保存活動、学術研究、教育、そして文化観光の間にバランスを保つことは、ユネスコが大切にしている基本的な考え方でもあります。イシャクパシャ宮殿は、トルキエ東部の歴史と文化の豊かさを世界に伝える重要な遺産です。イスタンブールやブルサ、エディルネ、コンヤといった歴史都市に並び、ドーバヤズットに立つこの宮殿もまたアナトリアの多様で豊かな文化を物語っています。今日、イシャクパシャ宮殿を訪れる人々は単に古い建物を見るだけではありません。中庭を歩けばかつての統治の姿を感じることができます。石の装飾を見れば当時の芸術性に触れることができます。そして宮殿が立つ場所を見ればこの地域がなぜ歴史的に重要だったのかを理解することができます。建物と周囲の自然、そして歴史が一体となってこの場所ならではの魅力を生み出しているのです。同時にそれを守り未来へ伝えていくことの大切さも教えてくれます。イシャクパシャ宮殿は様々な文化が出会い、育まれてきたトゥルキエの歴史を象徴するかけがえのない文化遺産です。アール県の雄大な自然の中に佇むこの宮殿は、今もなお訪れる人々に歴史と文化の豊かさを語り続けています。それでは次回もトゥルキエの魅力あふれる文化遺産をご紹介します。またお会いしましょう。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。